0: Make Me Cry, hatta var Noah Cyrus featuring Labyrinth.
1: Burhandlen og I skåpen kan I det ha til å halte 150 åra føringer det. Kjermerende bygdehandlen var stående over I 1856, og man I det var med den eldste og virkende medvurhandlene I førjen. Kristoffer Paulsen øyer og reker handlen I det sammen med konene Karin Norberg Ei. Nå får jeg vite at vi ikke har 150 åra gamle føringerdagsbattene.
2: Hej.
3: Hej.
2: Hej. Kristoffer.
3: Tack Kristoffer. Ja. Välkommen.
2: Tack för det.
3: Jag blev helt fria.

søvn til nu første høyre en sånn søvn. Og en søvn om en donerlig lagtna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykans drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvn gonger fyrir sig ui Klaksvík ui 1906.

0: You fall.
1: Hugo og sangen Golden A. Ja, the best day of my life.
2: Ja.
1: Ja, wow. det det han man minnes da. Ta og ja. Ta alt kanskje ikke check akkurat som det skulle, men man klarer det.
2: Ja.

Vækrasta lilja og rún og dutje, sleitjande punslosar. Ein feri vir mjúkan strandarsand, ein löta, ein vinur, ein tar.